0: Govast.
1: Vandent, Atamna Bujaran, Shur Gjoria, Vandent, Arami Inesunerku. Licenza KPO, zrozrotas në me karasunina. Dervat 0508, kësar kësan vec.
0: Govast, Radio Avrora i Jeterum. 25, 10, 07.